sakitu. Ulah nurulkan QR SIM-nya Kang Jun. Nyanak motor. Tapi tadi helm surat-surat teu aya. Ulah nyalahkeun bapak polisi ku pandi ditilang. Komo digentos ku KTP mah moal.

kanya ah indung natrat, nyaangan alam dunya, timimiti utun inji dina alam rahim, tu dugi kagubragna ka ieu dunya. Dedeh indung jadi simbut, asih indung jadi tanaga, ieu bekal pikeun yang harepan jaman nu tagiwur.

legana hampura indung meh taya watesna. Lir laut numayak paksa tungtung dele. Dibarengan kurasa ikhlas tina kolbu nuwening. Cimata indung teweleh marengan dina bagja jeng cilaka. Anjena teweleh jumrit ka Gusti. Nganti-nganti kabagjaan pikeun urang. Mangsa urang yang hareupan nalangsa. Estu, pangdua indung tara pegat. Nganteng jadi pamageh kayakinan. Pikeun waluyana hirup urang di dunya jeung di akhirat.

Indung nenden harapan ka urang. Dina amanah nu pasti ti Gusti. Soleh jeng soleha, mangrupi nu kapicangcam. Sabab eta hasil nu bakal kapetik, mangsa jaga dikumpulkeun. Gesakuduna bela ka Indung. Gesakuduna babakti ka Indung. Geus teu kudu tatanya deui soal Indung.